यद्भजामि तवतार सरोज युग्मात् तत्तो हि मे चरणमस्ति परत्र मेह एतादृशम् इति वरोत्तमपाहि मम।

ृजयुवति जनान् सान्त्वयित्वाभितप्तान् स्वं रूपं मज्जते स्मे विलसितमहिगं दर्शयन्स्तेन वन्द्यः योगत्वा कंसधानीं हृतरजकशिराश्च।